0: 밤낮에 나니 배우리. 지분디며도 안에 반타우로인 가르고 이치위나고 야님이 아우시 부금 코에 아래 임매매드는 놈 니깐농웅으라 아우니맥다쿠니 빠이 까리기 나빠 매기니바스 전나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠야로나 바본시엠 스크린 안에 따와인 메앙암 보시가 바가테 부바테 다라이 부케니 가르고 안남 치위 아호코나 안에 노리 빠이 까리기 나빠 매이 띠비띠비기 어쩌나베
0: 사싱아이메 암치아노 아키르원 치위 E punti ima tōne pene kapatako kūni ka nūan na nāu sin te giripas are kā koroki. Nōra kūn napa mei, tipitipiki o teo nāta, e punti isina kūne pene kai intaina are I tirani suon tamon tairiki, o teo reo nda tairiki, teo e suon tamon ngāpung, tipi ima uon ta wano awai teo awan.
1: Auringa, ngai e wakaan dunga na nakapu ima isua ni nōme tāpe me giripas. Awa mkiri wan TV e ne mengaroni kūne pene tetaiane ni kōngu raiko, Oni ka meta kuku ni pai e kariki ni kanwan na na program toko mete ni kaino ameta.
0: Aung kami ministries, NGOs, open kampana na sitawro ina pina busi mai. Ani katana wata ake ina kuna nungraya ke oni meta kukina ki yon te TV na koye te botan na ameta.
1: Aung koye are kukaina nua tere vere venda mpotaki sitawro ina pina karoya na kuna nere kutangiria ne puona ae meteroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs sitawro ina pina live ni potaki. E pupura nga se wataki a metakwa kinana I on the Kiriwan TV or the social media.
1: Uri nga riki, arimeni ka pakaan po ni karukwanam TV yan wenga mette pupua tatara. O ya riki nape na koim, the VIP ke te pakaani po ibuki nam popa in dosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata, ori itaki menamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ya itaki merongonongwa ikapu. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katuapong Men Kiriwan Team.

매우리 칸키리베스 우린 브리토리 매우 이때 인터내셔널 데이 온 바이오 다이버시티 저 나베 이쁘고 매우 워킹 데포 매우 워비 매우 원이 메이니까 또 어리리키 데포터는 요마 이쁘기니 봉인 데레이터니 매우 저 나베 데레리카 이오 워워 땅아 워비 매우 노와 어 이쁘포토 요언 아라가 깜마쿠리 예페라 이쁘긴 로타킨 아론 나베 키리베스 도고르 메이 보콘 나베 저 나베 아리 이쁘고 카트 보고 매우 이쁘기니 데포 에라니카 가와케 요 이케나 타우로인 Karate pe na ko yeto boto no amata rongo rongo ana war de tau teka ni gilipas ari esen koroi ni terai kako kokoro ion kabo kinan no taro ruan te deita ni meu ti eropa e na tima toi pukini meu roin meng roin merudungin ori kira kinti gilipas te deita ni meu puni ngai yoin ka upaira na rata panin ni mua mei tari au au ni tiata ari erike da yei oin kanara ni mera ara pain no orak ara karike mani au mora ara digi kakawa kina ibukin anamakuri nikai tara kanganga ake iri kiri kemai bibita kini kamon tepo ke de climate change ena kora wakti buka maru ni kauri ngai yo iron tepo takini makuri bukin environmenta ada akori kira kento no nikin ke te melat ni mangan ari obisin tara ruan to taparin ke te ECT ndona ke merapata ndoron dikira ke ndoron de environment youth club o tepe wariki ni korai wagi ndoron te unikitong takati ibu ibu o takai saki ari anapoga tutokoa ana urupai bibita kini kanon pong awa ya mama kuri nurupai amata e kakawa ki rona ni kapene to waya ni karike pei oni popo me pota ki ora pota ki kaka kokoro opon te pota nama tan tapo no koyoni ki dipas pasinata i kakawa ki na opongin opongan an tirita ni meung tara ruai pa awangan na ki rota ki ai kai tape uwa maguri esko na ni koroi popokan tara ruan ara reita ni meung to wana katokan takari na komeang ina ki akaka uwa katokan akawa ki ni ka i kawa rilike ki akawa ki ni ka na yetai ni kapung tenungwa Unika kin tetong o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ibugi yanen. Ni mewa, katokan to urupay na kun merintari o on tepe na kayan ako. O nana ayapon to ibugin kain na me amusu. O nawa, liya kiniya kain mwengara. Torora kain na rakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin na rarita ni mew o ni karikipe ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriya kin naroka ikakakawakin na runtetong. Awa itakawanua kawakina ni meaun tiani autoruten tari. Ewara tena sinikiribas. Sa wayan deitaki awa ni karikepe intararuwa. Ni kamenua awa ni katimatuara deita ni meaupugilankai awa ni kaye kararuko. Kain kiribas.